You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

Remember.

0: 50. CJMR 1320.
1: Sandeep Ekbari Fateh Sahib.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Hey, Sink. Are you there?

CJMR 1320, the voice of the city. Sing a happy so manaming.

крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш.

стелиць в душі розові. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти кого

Ты Эдельвайс, ты меня зачаровал, снежно-белый Эдельвайс, в моем сердце запалал, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

лапає, звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

Мої вітання, це програма «Пісня України». З вами сьогодні я, Лідія Карпенко, і хочу зазначити, що сьогодні вже 26 травня. Цього дня, 73 роки тому, розпочалось одне із найвідоміших масових виступів політв'язнів у таборах ГУЛАГу «Норильське повстання». Тривало воно до 4 серпня. Норильське повстання стало однією з наймасштабніших та водночас трагічних сторінок в історії радянської репресивної системи. Події у Заполярному Горлагу поєднали в собі всі відомі форми протесту – від загального страйку та голодування до відкритої непокори, охопивши майже 20 тисяч політв'язнів понад 80 різних національностей. Цей вибух людського відчаю та прагнення до свободи тривав 70 днів. І попри криваве придушення, зрештою завдав смертельного удару самій структурі ГУЛАГу, змусивши кремлівське керівництво піти на перші серйозні поступки та переглянути принципи існування таборів. Головним рушієм та організаційним ядром повстання стали саме українські політв'язні, зокрема, колишні бійці УПА та діячі ОУН. Доленосну роль відіграв так званий «карагандинський етап» – понад 400 загартованих в'язнів, яких після заворушень у Караганді перевели до Норильська для перевиховання. Замість покори ці люди привезли із собою завдання – нести далі факел свободи, що кардинально змінило моральний клімат Горлагу. Табірна адміністрація навіть ставила конспірацію українського підпілля у приклад своїм солдатам, дивуючись їхньому вмінню тримати язик за зубами та діяти злагоджено під час сутичок із кримінальниками, де в хід йшли і вогнегасники, і барикади. Один із лідерів протесту Євген Грицяк згадував, що ідея всегулагівського політичного страйку зріла в них давно, адже люди тривалий час перебували в стані неймовірного тиску, коли вся їхня воля була спресована у глухому куті без жодного натяку на вихід. Каталізатором повстання стала смерть Сталіна у березні 1953 року. Вона і подарувала в'язням надію на амністію та полегшення нелюдських умов праці. Проте замість очікуваних змін керівництво табору лише посилило режим, а охорона почала відкривати вогонь по людях. Це спровокувало відкритий бунт, під час якого в'язні висунули чіткі вимоги – скорочення робочого дня, право на листування та побачення з рідними, припинення тортур та перегляд політичних особових справ. Адміністрація заздалегідь залякувала російських ув'язнених та кримінальників прибуттям українців і навіть таємно вбила ватажка блатних горожанки на Сокирою, аби звинуватити в цьому українців і спровокувати різанину. Проте ця кривава витівка провалилась завдяки мудрості та спостережливості самих в'язнів та позиції чесних офіцерів-в'язнів, які відкрито заявили, що карають не за національність, а за підлість і співпрацю з чекістами. Попри те, що повстання врешті-решт втопили в крові, воно назавжди зруйнувало міф про всесильність радянського терору та довело, що навіть у заполярному пеклі прагнення до волі виявляється сильнішим за кулемети.

0: Це програма «Пісня України». З вами і далі я, Лідія Карпенко. І до попередньої теми щодо Норильського повстання. Українські жінки теж страждали в ув'язненнях за свою сподвижницьку роботу на користь української ідеї. Такою ж була Ірина Сенек. Жінка, яка 34 роки свого життя провела у радянських катівнях, була визнаною однією із сотень героїн світу. Цього року ми будемо відзначати її сторіччя. Ліга Українок Канади відділ Торонто запрошує усіх львів'ян та гостей міста прийти на церемонію відкриття меморіальної лавки та таблички на честь Ірини Сенек, яка все життя хотіла повернутися в рідне місто. Однак їй було заборонено навіть наближатися до нього. Кожен, хто присяде на лавку, зможе через QR-код зайти на спеціальну веб-сторінку та дізнатись більше про Ірину Сенек. Подія відбудеться 31 травня о 2 годині дня в парку Івана Франка поблизу університету. А вже 14 червня у Торонто о 3 дня відбудеться вистава «Метелики спогадів» на честь Ірини Сенек. Подія відбудеться у пластовій домівці імені Гуцуляків. І ще одна новина для української громади Торонто та околиць. Науково-дослідний інститут Україніка щиро запрошує на спеціальну вечірню дискусію та презентацію книги журналіста, лауреата премій та відомого письменника Віктора Маларика. Приєднуйтесь до захопливої розмови про викрадених. Це потужний новий політичний трилер Віктора Маларика, натхнений реальним викраденням та депортацією українських дітей під час війни Росії проти України. Спираючись на багаторічний досвід журналістських розслідувань та міжнародної журналістики і справ людини, Маларик досліджує один із найтривожніших гуманітарних злочинів нашого часу, застосовуючи захопливу та спонукаючу до роздумів розповідь. Подія відбудеться у четвер, 25 червня, о 7 вечора. Old Mill, Торонто, зал Вестмінстер. Запрошуються всі охочі. Паркувальний талон можна завантажити на сайті ukrainika.ca.
1: Українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love». Аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст.
2: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.

0: Історична подія в Україні. На Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали голову Організації українських націоналістів, полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію. Їхній прах доправили з Люксембурга. Це перший випадок в історії нашої держави, коли механізм повернення видатних діячів на рідну українську землю реалізували на офіційному державному рівні. У церемонії взяло участь вище політичне керівництво країни, зокрема президент Володимир Зеленський, прем'єрка Юлія Свириденко, а також військові, духовенство та громадськість. Як заявили в Інституті національної пам'яті, це лише початок великого процесу. Україна починає повертати своїх героїв, чиї могили розкидані по всьому світу. Наступним на рідну землю планують повернути засновника ОУН Євгена Коновальця, який наразі похований у Нідерландах. Відповідний дозвіл уже отримано. Нагадаю, раніше в Офісі президента анонсували створення пантеону видатних українців, де з часом перепоховають усіх знакових діячів нашої історії, які знайшли спокій на чужині. Український кінематограф теж поповнюється новими історіями про непросте минуле та повертає наших героїв на великий екран. Завершено роботу над повнометражним художнім фільмом «Слава» режисера Дениса Соболєва. Це історико-політичний трилер, події якого розгортаються у 1962 році в німецькому місті Карлсруе. На лаві підсудних опиняється агент КДБ Богдан Сташинський, виконавець резонансного вбивства лідера ОУН Степана Бандери. Проте Слава та Ярослав Стецький разом зі своїми однодумцями вирішують перетворити це судове засідання на безпрецедентний міжнародний трибунал над усією радянською системою політичних вбивств. Щоб відкрити світові очі на терор Кремля, їм доведеться кинути виклик не лише радянським спецслужбам, а й нерішучості західних союзників. Ця драматична історія є дзеркалом нашого сьогодення. Світ змінюється, але ворог та його цинічні методи залишаються незмінними. Стрічку створено компанією «Ганза Фільм» за підтримки Державного агентства України.
1: Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Ранеміт Роуд, що на розі Блур та Ранеміт. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Travel.

0: Новини від кредитової спілки «Будучність» – новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність».
1: Це програма «Пісня України». З вами і далі Лідія Карпенко. До новин. Головне управління розвідки розкрило характеристики нового російського дрона «Герань-4», який наразі активно застосовується російськими окупаційними військами для терористичних атак по території України. За даними розвідки, Росія розробила новий дрон як контрзахід проти українських безпілотників-перехоплювальників, які демонструють високу ефективність на фронті. На відміну від попередніх версій, де використовувався планер бензинової «Герані-2», нова модель отримала кардинальні оновлення, оскільки старі планери були неефективними для польотів на великих швидкостях і складного маневрування. «Герань-4» має власний новий планер із покращеною аеродинамікою, посиленою конструкцією та невіддільними від центроплану крилами. Для зниження спротиву

які вона використовує для ведення злочинної війни проти України. Російське міністерство закордонних справ закликало іноземних громадян якомога скоріше виїхати з Києва. У Кремлі не приховують, що готують нові атаки по українській столиці. При цьому посольства ЄС, Франції та Польщі різко засудили залякування з боку Росії. Французька сторона закликала Москву змінити агресивну риторику та погодитись на припинення вогню у війні з Україною, підкресливши, що посольство Франції в Києві продовжує працювати у звичному режимі. Посольство Польщі також повідомило, що його робота в Україні триває без змін, і воно не реагує на провокаційні заяви з боку Росії. Там наголосили, що Росія веде терор проти України, цивільних громадян та дипломатичних місій, намагаючись досягти політичних цілей, які недосяжні військовим шляхом. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, що дипломатична місія продовжує роботу попри погрози. Вона наголосила, що подібні заяви є не проявом сили, а навпаки, ознакою слабкості, і свідчать про те, що Росія не здатна зламати стійкість України та підтримку її партнерів. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна координує з партнерами відповідь на російський шантаж і закликав не піддаватися ескалаційній риториці Кремля. Владимир Путін підписав закон, який дозволяє йому нібито на законних підставах відправляти війська в інші держави, начебто для захисту прав громадян Росії. За даними російського агентства «Інтерфакс», закон розробили нібито для захисту прав громадян Росії у разі їхнього арешту, утримання, кримінального чи іншого переслідування за рішеннями іноземних або міжнародних судових органів, компетенцію яких Росія не визнає. У висновку Комітету Ради Федерації РФ з оборони та безпеки йдеться, що в таких випадках передбачається можливість залучення Збройних сил Російської Федерації. Крім того, за рішенням Путіна відповідні заходи для захисту таких громадян мають застосовувати і органи державної влади Росії у межах своїх повноважень. Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації. Він набуде чинності за 10 днів після офіційного опублікування. Тим часом повітряні сили Збройних сил України 25 травня завдали удару крилатими ракетами «Storm Shadow» по важливому пункту управління та зв'язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області. У Генштабі зазначили, удар був успішним. Українське командування наголосило – операція демонструє здатність сил оборони завдавати високоточних ударів по ключових об'єктах російської армії, навіть у глибокому тилу окупантів. «Жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі», – наголосили в Генштабі. Також у військовому відомстві заявили, що атака стала результатом стратегічної далекоглядності, єдності планування та цілеспрямованих дій українських сил. Федеральний міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль рішуче засудив нові масовані атаки Росії на українські цивільні об'єкти і закликав союзників по Альянсу рішуче посилити підтримку України. Смерті, руйнування в Україні, зокрема лікарень та телестудії, показують, терор Путіна не знає меж. Ми повинні вказати йому на них, зазначив Вадефуль. Пропозицію Німеччини щодо подальшої підтримки України, яку він раніше особисто представив на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО, Берлін прагне повністю реалізувати. У п'ятницю Йоган Вадефуль закликав союзників по НАТО надати підтримку Україні у розмірі щонайменше 90 мільярдів євро у її боротьбі проти Росії. На зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у шведському Гельсінбурзі він запропонував своїм колегам додати ще раз на двосторонній основі щонайменше таку ж суму до вже чинного кредиту ЄС для України у такому ж розмірі. За його словами, йдеться про вирішальний сигнал як для Москви, так і для Києва. Нагадаю, раніше Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні пільгову кредитну підтримку на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. На цьому у нас сьогодні все. З вами була Лідія Карпенко, а пісня України продовжить своє звучання уже завтра о 9 ранку.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.